0: Ko te tīmata te hiku tau tākoro o te kapa hine toa ki tētahi toanga nui ki ngā Bulldogs 32-2 ki te tekau i tarohe o Kirikiriroa 21 miniti i pau i mua i te piro tuatahi a ngā hine toa engari nā tērā ka tūwhera te kuaha ā e ono ano ngā piro karapipiti ka whāia e rātau ko te kai tākoro hou nei o tira kai tākoro o mua mā ngā Broncos a Kale Broughton tētahi i kō rekoreko mai rā i roto i tēnei tākoro E rua hoki ngā piro kia Emma Nita Paki E rua hoki kia Lavinia Tahala Liku Kia kehe ai te kaupapa rā kia hinga ai ngā Bulldogs Hioi harai te mea kāre tētahi raru kotahi i pā ki ngā hine toa I whara tētahi o ngā kai whiwhi i te tohu Deli M I te rātau a Peyton Takimoana ā Ka wehe ia I te whira ko tōna pokohiwi te mate Hoi no rei tīwi koe ranga tai pito pito kororoha kina kina kia ora tātou
1: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Pa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

Fiona Hobbs kilonga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tīkā rāke. E whitu ngā miniti haupū ki te takiwa ia o teha te takiwa ia. Me ki pēnei nā o te toru karaka o teahiahi. Hei te haore tū mai nei ka uake rā no tātai ki etehi kōrerohanga pānui ma tātai. Etehi whakaarohanga anō hoki kai tōku hirikapo. Hoi anō rā tātai, i runga i tēnā, anei rā te waiatau i hiwa e nā te whare tāpere o te arawame atare ta meon ki runga i a te upoko o teika.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatsuroa Waenga, tēnei me ngā kohinga awātea, a te kumitea taunaki, a te whānau o Waikareira, tātai, komunga. E ai ki te minita tuarua mō ngā tape whare e ai ki a tama kōtaka, mā te manatū whakaheato ora e whakatau i ngā whāinga, e pāna ki ngā whare ohotata. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga, e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō, aha kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata i tēnei wāne, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana anō hoki, he nui tonu ngā mahi, kei mua i te aroaro.
1: Ko te whāinga matua o te ka wanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki i te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari. E nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
0: Hei tā te manukura o Rotorua, hei tā Tania Tapsell. Ko ngā whakamānawatanga o Matariki, te wā, ki te whakamaubahara, ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te noho tahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau, e tū mai nei. Hei tā nā no, he whakamaharatanga hoki tēnei ki te hiranga o te mahi ngātahi, aha kua ngā panonitanga te kāwanatanga ki ngā anganga o ngā kaunihera o te motu, e utonu ana te kaunihera o Rotorua ki te tiriti o Waitangi, me ona

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakaroro mai nā ko kōhatua waenga, tēnei me ngā kohinga awata, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, ātau, komuma. Hei tā te manukura o Rotorua, hei tā Tania Tepsil, ko ngā whakamāmawatanga o Matariki ki wā, ki Kamaubahara, ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te noho pahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau e tū mai nei. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei tā te manukura o Rotorua, hei tā Tania Tepsil, ko ngā whakamānawatanga o Matariki te wā, ki te whakamaubahara, ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te noho tahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau e tū mai nei. Hei tā nāno he whakamaharatanga hoki tēnei ki te hiranga o te mahi ngātahi, ahakoa ngā panonitanga te kāwanatanga ki ngā anganga o ngā kaunihera o te motu, e utonu ana te kaunihera o Rotorua ki te tiriti o Waitangi me ona hono ki ngā iwi o te takiwā.
1: Aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te Matariki, ko taku hiahia, he manukura o Rotorua, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate. He wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tā nāno, aha kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata i tēnei wā nei, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana anō hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
2: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti roto i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
0: He kaupaparanga hau i ko.

0: tokirihia i o pāwa ara i plenum, e whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairaupā ara i te pohohiwi o Kupe, e whitikau mārima pai heneti o ngā whenua pāpaku ka pāngia i te Waipuke nui, hei te tau, e rua mano ko tahirau e tori tukau. E ai kia Matthew Gifford o Tokatū Ake, mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e puta ai te māramatanga i a te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
1: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua waua tūraru. Engari, mā te mātauranga Māori, me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake, mo te mōrea.
0: I whakai te kāwanatanga ki te tuku pūtea tautoko 18 miliona tāra te nui, mo tētei kaupapa wai e tau tohetiana ki te matau a Māui. Ko te tukituki Water Security Project ka hanga i tētei pāpuni ki te awa o Makororo, hei puna pupuri wai mo te rohe. Hei tā ngā kai tautoko ka tautoko tēnei kaupapa i ngā āhuatanga kore wai ka tau ki te rohe i ngā wāhanga wera o te tau, a ka nui kia tu hoki ngā tūranga mahi mo te takiwā. E ai kia Miria Nepe Apatū Pautikanga i te kaunihera ārohe o Tamatea, kaore ngā hapū me te iwi i whakai ki tēnei kaupapa.
2: Ki hai mātou, ngā iwi, ngā hapū karangatanga maha o heretaunga me Tamatea, e whakai ana. Me te mea no, ko ngā tangata o te ngāhere me ngā manu, koki rātou ki te whare teite, ki te kōti teite me te miana, tūkinotia tēnei mahi, no reira me aukati. Ana mai e tēra, anō nei te kōrero i whakamoia i taua kaupapa.
0: Ki ngā take hākinakina, i waitohua e Dallin Wātine Zalesniak tētahi kirimana hou, ā ka noho tonuia ki te kapao ngā tamatoa tai atu ki te mutunga o te tau e 2028. No te tau e 2021 ia i hono atu ai ki te krapu, ā ka tahi anō ia ka eke ki tana kēmu ko tahi rau mō ngā tamatoa. Hei tēnei praere ka tuki rātou ki te kapa West Tigers ki Campbelltown Sports Stadium i Poihākina. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Nā whakamārama.
1: Ko te reo Māori, te reo taketake oe, o tēnei iwi, i tika nā me ako rātou. Wāhi reo Māori nei. Kia pai tō rātou whakaputa i te reo Māori ki tēnei whenua ake. Nā te mea, hihia rātou ki te hunuku mai ki konei, e tika nā me ako rātou. Me ako pēnei i ngā tamariki ki roto i ngā kura, ko ngā tamariki i te tauira.
2: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whakaueue nei e ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohiana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei te utu me te whaiwā. E ai ki te pau whirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, no te rūnga whenua i huaake i ngā Philippines, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
3: I rungo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua kaue tātari timata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
2: Ki ngā take hākinakina, ka whakatauhia ngā toa o State of Origin e 2026 i te tukinga tuatoru i wāinga i ngā New South Wales Blues me ngā Queensland Maroons ki Suncorp Stadium i Piripane a te pō o te Wenerei. Ka tima te tekemu i te takiwā o te tekau karaka i te pō, ka whakaaturia ki Aotearoa ma Sky Sport 1 me Sky Sport Now mai i te iwa karaka i te pō. Kua whakarereke te kapa o New South Wales i tehi o ngā kaitākaro, ā kua hoki mai e te o ngā kaitākaro matua o Queensland, pērā i Patrick Kerrigan mō te tukinga whakamutunga. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
5: Morena ki a koutou e kui mai koro mai, noho mai nei roto i o koutou moenga i tēnei ata. I tēnei wā, ko tātā tau manuhiri, ko whakaeke mai, ko tau mai ki te upoko o te ika. Ko June Mariu, e mōhio tēnei e koutou, ko te tumuaki o te rōpū o ngā wāhine Māori toko i te ora. Kei ko nei anō hoki, kā nei hana whi maono tētahi anō ngā wāhine o te o te rōpū wāhine toko i te ora. Ko hori ana hoki tōku hoa i tēnei wā, hei kōrero rero, hei pātai tai ki ngā wāhine nei. Morena kia koe, June.
6: Morena, tere pōai.
5: Morena kia koe kā nei hana.
6: Ai, morena e tere pōai.
5: Ko te kaupapa kōrero mā tātou, mā ngā wāhine, mā ngā whānau katoa, e whakarongo mai nei, koutou ngā wāhine e tirohi ana ko ngā kaupapa e pāna ki te hauora. Ko tētahi o ngā tino kaupapa hoki i nāia nei, kei te rongo koutou ngā kōrero e ki ana ko tātou ko ngā wāhine Māori, ngā mea e pāni ana e etahi mate kino, e pāna ki ngā moki hikareti. I rotoke o te ao tēnei, ko tātou ngā mea tino kaharawātu ki te mahi e nei mahi, ki te kai hikareti. Ko etahi atono ngā mahi e pāmai, nā mate e pāmai nei ki a tātou, ko te mate pukupuku o ngā whēkau, o ngā huhua wāhi o tātou tinana, no reira. Kia kaha tonu koutou ki te whakarongo mai kei konei e tahi kaupapa a ngā wāhine Māori toko i te ora, hei whakatako tō atu ki mua i a koutou. June, māu e kōrero.

te kuia i te mea, koe tau tātou kuia ku aroa ke rātou e moki hikareti ana, ko pakike ke rātou, ko ngā wāhine tamariki kēnei, ne? No reira, e tonu e tene ki a koutou, me he whakaro o koutou mo ngā kaupapa e pāna ki ngā kōrero a Juna o ko kānei hana nei. Me wae mai koutou, kei te mohi o koutou tātou nama, whitu, toru, rua, iwa, waru, kore. Kia kaha koutou ngā wāhine, akune pē ngā kuraua kai konana, he whakaro o rātou mo e nei kaupapa. No reira, kei a Ellen nei, he wai atamā tātou mo tēnei wā.

0: Nā ia nei, kei te tonu aki kia whakamārama mai a kā nei hana mō nā mō te rā, e whakatūria nei e rātau, mō te purei neti pōro a te rātapu. Rua te kau māwaru o aku hata, ne kā nei hana?
1: Ai, ai.
0: Whakamārama hia mai te wā tīmata kei hea, me ngā mahi mō te rā rā.
1: Ai. Te rā o tā mātou tākaro, te rua te kau māwaru o ngā wākuhata. Te wāhi kei hā tautai Park, Wellington, tīmata i te warukraka i te ata,

0: Tēnā taima i mua i te hāwhepā hei te iwa karaka, hei taima mo te rehita me te karakia. Nā, ka tīmata ngā tākaro i te hāwhepā hei te iwa karaka. Ka mutu i te kaumārua karaka, ka kai te iwi. Me tētahi anō e, kore tāio i te whakamaori, engari he Celebrity Fashion Parade. Ne, e whakarongo mai koutou, e ngā tangata ko te haere mai ki tēnei fashion parade, tēnā pā he tangata e mōhiungi anei koutou. Ka hore au e tino mātou ana ko Waima, engari.
1: E fitu e nei.
0: Ai, ngā fitu mara mo ngā tākaro katoa ki Wainganui a tātou. Ka tīmata anō i te tahi karaka, nā, ka i te whākaraka, e rua tīma ko te exhibition pea, he menga hia nei te playoff. Nā, ka mutu i te rimakaraka, he taima hoatu i ngā prize.
1: he
0: prize giving, ai. A te rimakaraka, ka karakia, ka mutu te tākaro. Kia ora.
1: No reira, koutou e whakarongo mai nā, ko Taua Rāra, he rā tapu, ka tīmata ngā mahi a te waru karaka. No reira, i te waru karaka i te ata ka tīmata ngā mahi tākaru i Hā Taitai Park i Pōneke nei. June, māu e kōrero mai, ki te whakahaere hia he tākaro whānui mo te motu?
2: Nei, nei.
1: I tēnei tau, kei te whakatūhia he national, ne? He whai i tēnei.
2: Ai, i whakatū ana te hui mo te katoa, te tākaro, i Rotorua. Ki reira, tūtaki ai, whakataitai ai, ngā rohe katoa o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. He waru ngā rohe, tai toke rau, tamaki makauru. Uera, ne?
1: Ai, nā, i roto i ngā tākaro i a rohe, ko tohu hi a rātau ngā kaipurei, ne?
2: Ai.
1: Anā, ka hara mai ai no ngā rohe ngā tīma, ne?
2: Ai.
1: Āhia tēnei hui, tēnei tākaro, June?
2: A te tahi, kotahi me te rua rā o Oketopa.
1: Ai. Ka tīma tātua no i te atatunu atu?
2: Ai. Tīmata i te karakia. Ka tīmata ngā tākaro a te iwakaraka.
1: Kei te hea o ngā papa tākaro, kei kūrau pāk? Kei...
2: Ai.
1: Nē, kei kūrau ai. Pāk. No reira, kei te rongo mai koutou e te iwi, a te rua te kaumā waru o ākuhata nei, ka tohu ngia te tīma mō te whanganui ātara, ana ko rātau ka Waimarie ka haere ki tēnei o ngā tākaro, ki te tākaro ki etahi atu o ngā rohe. No reira, kia matāra mai koutou ngā wāhine, ka tono mai o koutou tīma ki Hā Taitai, ka rehita i a koutou ki te whakauru. Nei te nama a kānei hana mā koutou hei wai atu, mehe mea ki te pirangi koutou ki etahi atu anō kōrero. Ko Wene McLeod anō tētahi o ngā kai whakahaere, mō te whanganui ātara nei, nei ko tā kānei hana, waru iwa rima ono toru kore, 895-630, i muri o te rima karakai ngā hiahi. Ka mutu ko tā Wena, fitu tahi kore, fitu ono fitu, 710-767. Mā koutou e wai atu ki a rāua, mehe mea pirangi ana koutou, ki te whakauru atu mō enei mahi tākaro. Ka haere tunu atu ngā pānui ki a koutou, ki te whakamōhi o haere atu. Kia pai ai hoki tā koutou whakarite mai. He tīma tō tāmara nei hori ana. Te karukaru tīma o tāmara, akune pēr kai reira noho e tahi. Hei te whakarongo mai wana tuākana i wahora. Wana tuākana hoki wana hoa tākaro. Engari, kua hua kui haere mai wera, ko tāmara nei ko ngā mea tamariki, ngā mea pai. No reira, mehe mea kei te whakarongo mai koutou ngā tuākana o Tāmara e me toko tau karukaru tīmana. A ne, te tākaro mā koutou mā ngā Māori. No reira, me whakarite mai koutou ki te tono mai i te tīma. Ako ne pēko hautono ka kuhu atu.
3: Nā, hei.
4: I te tira tau ki awa kei te pairo atu.
1: No reira, ka mutua kei konei mō tēnei wā, ko te tai mei nai nei, rua te kau meneti ki te... Te kaumātahi karaka, mā koutou anō e waia mai, mehe mea koutou ngā wāhine, e pīrangi ana ki te mōhio mō tēnei mahi tākaro, hei whai i te hauora, kia paia i o tātou tinana. Ko tētahi o ngā tino raruraru o tātou, he kārawa ki te kai. No reira, kia ora koutou mō tēnei wā.

0: tama ki Sam. Kia ora anō rā ki a koutou. He, ko te āhua nei he mea kei runga i te wae. Kia ora ki a koe. Kia ora rā.
1: Kia ora.
0: Ah, kia ora.
1: Kei te pēhi a koutou.
0: Kei te tino pai. Kei te pirangi kōrero ko, koe ki a June rā ko kā nei hana.
1: Ko koe tēnā te rupu ai.
0: Ai.
1: Oh, wahine tēnei e me... He anu te kōrero mō te tākaro.
0: Ai, kia ora rā. Kōrero mai.
1: Pēhe tō hui i Ahepēria ne.
0: Oh, tino...
1: Aito haere.
0: Ai, tino pai te rā haere. Ai. He aha tino wō kōrero?
1: Pai
0: nō te kōrero Pākehā pēnā kai te uewe?
1: Oh, etahi ngā kupu e ahua uewe anu. Kei te kōrero au nā nei?
0: Ai.
1: Koro tonu i roto i tēnei tākoro o te softball i te awa kairangi nei.
0: Ai.
1: Te Hutt Valley. Rua te kaumāono ku tau. Au i roto tēnei mōmō tākaro. Mō nā tau erima ko pohore ake nei. Koenā tuku hiahia i te e whaka timata he nā tīma Māori mō nā wahine, ne? Engari, ahua ua ua ana nā te me ko tau iwi kēnā kai whakahaere. Nērā.
0: Ai.
1: Ahua me ana rātou. Kāra rā te tino tautoko e nei whakawehewehe pēr.
0: Ai, tika tō kōrero.
1: Ki oku kāro. Nē.
0: Ai.
1: Hea me kōrero. E tautoko ana ki nā kōrero June me te tērā tuwahine.
0: He kānei hana.
1: Kānei hana.
0: Ai,
1: te, ora. Te nuinga o tātou e kai paipana. Kāre e pai. Ate mega mare mare haere rātou, e tūpuhi ana. Rāma tā rātou, te āhua o tā rātou, pakeketanga ne.
0: Ai.
1: He te mariki noiho. Engari, kei te pirangi au te me, te timata tēnā mō tātou, mō nā wāhine. Kua hoki ko whiwhi au i oku pepa mō te kai whakahare nā umpires i mea. I Aotearoa, New Zealand umpire me te tuhituhi, New Zealand scorer. Engari, kāu tēnei te kōrero whakahihi mōku.
0: Kei te pai.
1: Engari, he whakātu kia mai tāua, nā wāhine, he mahi mā tātai te whakatikitika haere o tātai tīnana, ne?
0: Ai, kia ora, kia ora. Tēnā, me huma i e koe tō ingoa, engari, he pai tonu pēr māu e whakapā mai kia June mā i te... i te tari a ngā wāhine Māori toko i te ora?
1: Ai, ai. Kei kone a June?
0: Ah, ane a June. Anau,
1: kei mea, kei Waikato o Tamaki Makaura,
2: ka? Ka, a te taitei ka tai atu au ki Waikato.
1: Ai.
2: Te whakahaere i tēnei kaupapa. Kei te runga o i o kōrero. Ko e tō ingo tia?
1: Ko Tiana Ramupata.
2: Mahau e...
1: Yeah.
2: Tuhia, ko tuhia tau tō ingoa me tō...
1: 5 Valentine Street, Lower Hutt.
2: Wahi noho ai, tō namo wae.
1: Ono ono rua, iwa toru tahi.
2: Ka pai o kōrero, kei te tika? Tērā pē wā te ana te whakahaere i tērā tākaro me
1: whakahaere. Nui ngā wahine kei kona i roto te Hutt Valley no hane e tākono tēnei momo tākaro i te softball.
2: Tērā pē koe te etahi o ngā tohunga. Whakahaere i te netepōro i tō wāhi, arā.
1: Kāroi tēnā mōhi, engari te tahi wahine ko uru i te, o i uru i te tīma mō Aotearoa mō te tākaro softball ko Naomi Shaw. Koe te tahi wahine e tō ane i te pre netepōro, engari kāroi mōhi o mō tēnā tākaro i te. Te makariri, ne?
2: Kia ora.
0: Ai, kia ora kia koe i wae mai nei tiana.
1: E tiripo wai. O kōrero mo te haere ki te moana. Tau toko ana ki o kōrero. Koe nā o kumahi ka haere au i te tahi o etahi wahine Pākehā i au e noho ane i tuku wā kāinga i te reinga ka haere mātou ki Māhia. Hoa Pākehā hui ka haere ki te moana i te painene te rā. au hoki ka haere ki te rapu pipi. Ka hoki mai te kāinga, ka ki mai te kawhae kia, ke he o kai. Oh, heka. O tāna. Anyway, nō reira, kia ora koutou.
0: Kia ora, kia ora koe.
1: Whakarongo kia koutou.
0: Whakarongo tonu mai, kia ora rā. He mea tono kei runga i te waia. Tēnā kia koe.
3: Kia ora.
0: Kia ora.
3: Kia ora, Tiripo Wai.
0: Kia ora, Auntie Iris.
3: Kia ora, ana koe ngaro nei tō reo. Mai rāno, pēmi o kua ko. Kōrero ke pē koe ngā kangarūra. Apa enoi te runga ti tō reo kona. I runga tau i ako i te ata nei. Kororongi atu re pae ne
0: ka pai e noho ki te hoki mai ki wāna mi te whānau eta, i kone e noho e huri huri haere anei i te whakatika haere i waku mahi ka muti i ngā tangihanga hoki o waku kui i waku kurau e
3: I hoki koe te
0: mātua te kuiara. O ngā kuia me ngā korau.
3: Pono mani.
0: Tai tonu mai nau ki pōneka kwa mate mai no te tahe kā hoki anō. Kuira ki a wero atu, ne? Engari, ko paira. Ka te hea kōrero koe ki wātātai mani hiri? Kōrero mai.
3: Kiripu wai kei te mōhi hoki hoki te kēnā wāhine. Mai rāno i te tai mai takakauana a tūna. Ani ka ahoi ani. Mwena koe, e tūke mai ne, i runga i tēnā tūranga teitei, ke kuri noho nau, e noho anei pukepuke plawa. Haere mai e i te kāinga, i haka tūpungi ake e i te kāinga. Ke kite ake taku, ka kite ake uani, ke kite ake tana mahala ki au.
2: Kia ora, dia.
3: Kia ora.
2: Kia ora.
3: Koe tēnei.
2: Ko hune tēnei.
3: Koe?
2: Ko hune.
3: Jun.
2: Ai.
3: Ko hau, ko te ani a hau. Nō mōta tau a hau.
2: Oh, kia ora.
3: Kia ora. Kia ora.
2: Ai, ko mōwheo. Tēnā koe. Orong au i o kōrero.
3: I rongo koe, da kaukau mwena, ko hakaputangi a kia tau, e tiripua wai ki rungai te takiwa pēne nā, e te kōrera tau kia tiripua wai.
0: Kā, peru, hei te whakarongo katoa mai te motu ki ātā.
3: Kia ora, Jun.
2: Kia ora, dia.
3: E te nuira, ko hehea no atu, kia kōrero ki a koe i e rātua tainga mai, i ngā hui a te wahine, you know, e te rāho tainga mai.
2: Right.
3: E rangi, koe nei, nā te upakoteka, ko putātu taku wai ki kona. Kia kōrero kau atu, ki haka mahala hara atu, ngā tāi māmua, kei koe nei kōrera na ki taku kau mātua. Ko koe i akatupungi ake koe i te kāinga.
2: Ai.
3: I koe i a hori. Ke te mohe tonu koe ki au, ne?
2: Kei te...
3: No a peita.
2: Ko mohio, ai. Tēnā koe. Koe kōrero mōku mahi
3: kei te pai, tini hau. Te mea tātā ki te kōrero. O tēnei wahine, haere mai te kāinga he dental nurse mai.
0: Kai te toi tonu o niho ne, Auntie Alice.
3: Ai, kei te toi tonu. Tu reiti tana tān mai, ko kui au, ko waiha tau kei, ke whati noa. Ai, runga tona, ai kōrero nei te atene, ka mahara, e ngā wā te kāinga e June. Te mea tau ki te kukuro, o i roto i te pahi ki te tima, netball o tēnei wahine, tūkuru hoki koe ki te play.
2: Eki, tūkuru, apai o kupu.
0: Iris, kai te pehea tō tāu o tima futipōru? Mena shorts.
3: Pehea shorts? Tō kāho wale ngia ki. Kāho wale, rangi ki puta mai te tepa o te upakona, kua hoke noa kumahara ki te. Ki te futupau, te tīma futupau rona. Ke te korepea, mahala tiune, te me tiripu mai, te kui ngua kei, ko te ari, ne?
0: Ko te ari.
3: Te koreo ka taku papa, moho e te kororo pākeha. Ka te ari ngia, te Iris.
2: Ka paitere, te tangi o tēnā?
3: Nui rau atu te hari atu ngākau ki kia kōrero atu ki akwe.
2: Kia ora.
3: Kia kōrero atu ki akwe. Me akwe te tahi wā tēnā pē ka kaki te i akwe kone.
2: Kia ora. Ehi atu kāinga.
3: Wahine rongo nui koe, mahi nui koe. E kore pē koe tahi au te aru aru haere.
2: Kai atu kāinga.
3: Kei rau hapne.
2: Ahi atu.
3: Mai nukai te marae on waifetu.
2: Ai.
3: Ke tuatata mai te kai au e whetu.
2: He, tēnā mō tō kāinga.
0: Anika, ia.
3: 46 Brook Street.
2: Ah, kia ora, tērā pēka wā te tai atu ki te a koe.
3: Oh, pēhia tō roa ki kone, ki pone kene.
0: Kai kone e noho an.
3: Ok, kina, me māre haere mai.
2: Ai.
3: Ke te ripo mai waina takuna manene.
0: Ai, kai amata. Iris, muhia koe, kai te haere tonu koe ki Penn Dennis. Hai tunai kura ko tō kurau ki Penn Dennis.
2: Ai. Oh, kana
0: kai tua noho mai e ia e noho an. Kai te Lee Groom. Kai te kai nō nā wāhine toko i tō.
3: Ai, tino mōhi anā.
0: Ah, nā kai reira, kai reira tūne noho an.
2: Kana mai koe.
3: Taku kurau e he matua no Rosalie.
2: Hes? Ai, oh ai. Ai.
3: Ai, uncle. Nā te tuahine ko Rosalie.
2: Yeah. Oh, well. Hana mai kōrua.
3: Tēnā pēr kā, ki tā hua māwiwi taku kaumātua ia e nei, tiripo vai.
0: Oh.
3: Wei nei āhua kore na, kētu pai, rangi e mōte haere, tipi haere, pērai ngā rā mūrak.
0: Kia kā koe te miri tō koro.
3: Ai, kōkore hoku e whai trai ua, ne?
0: Nā.
3: Ai. Nā reira, nui reira wātu tēne, te tahi awa o langa tira e kororo mai mai e mea, e tiripo e a kane hana.
0: Ai.
3: Ai.
0: Kia ora
3: kani.
0: Kia ora. Kia ora Iris, kei te pē a koe.
3: Kei te pai. E mea mai anāma te kororo ni, hei, e wane mai koe ki te mihi atu ki a kani. Pau kia nā kukutaima ki te kororo ki a June.
0: Mai tikana. Ai. Pai anu tēnā.
3: Ai, June, kei hea rangi Kerrigan.
2: Kei rau kōkore noho ana nai, ne? Kei rau kōkore.
3: Oh,
2: e te whānau āpanui.
3: Oh, ah. Mm. Oeno mo tēnei tāma e June ani ka kite māu e ako e konei.
2: Kia ora, ka kite.
0: Kia ora, kia ora, kia ora,
3: kia ora,
0: kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia ora, kia e whakarongo mai nei ki te upoko teika, koe rā, te pai hoki te rongo atu ngā kuia nei e wae mai a moana. Koe rā hoki te pai o tēnei mea o te kaumātua, pai ana ki te noho whakarongo mai ki te upoko teika. No reira, i tēnei wā ka huri ake ko te taimai nai nei, te kau, ono meneti ki te kaumātahi karaka. He mihi ake tēnei nā mātau te upoko teika ki a kōrua June, ko kānei hana. I hara mai nei, ki te whakatakoto mai i tēnei o ngā kaupapa nui, mo tō tātou iwi, arā mō ngā wāhine Māori putanoi te motu. No reira, kia ora kōrua.
2: Tēnā.
0: Kia ora.
2: Tēnā kōrua.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou, are.
1: Tēnā ki te rangatira nei kia he nare kingi, nā te hōmaitanga i roto i tēnī wāhangatanga ki moi a tātou. Tainui whānu i tonu, tēnā koutou e whakarongo mai nei. Te reo irirangi te upoko te ika, e whakarahi atu nei i rongi tēnī tehana o tātou. Kei te mihi tonua kei ki te rangatira nei, e whakara atu nei i ngā manaakitanga Aterungarawa ki runga katoa i tō tātou teihana te reo irirangi o Tainui. Nō reira i tēnī wā, ko mihia ngā mihia, ko kōreo tia ngā huatanga ki te aie mātou. Tērā tūno kia hoki atu mātou, tērā ngā nuingo ngā kōreo ki te aie mātou. Nō reira i tēnī wā, ka whakahoki atu ki tō tātou rangatira kia henare. Kia ora mai nō, enare.
2: Hai, kia ora, e riro tēnā koe. Kia ora mai noki koe e te rangatira. Koutou Tainui whānui, e whakarongo mai nei. I tēnei o tātou reo irirangi Māori te upoko tēka. Tēnā anō koutou, i kaha mai i koutou ki te whakarongo mai eni o ngā kōrero. Eni o ngā rangatira, ngā kaimahi roto o koutou. Tēnā o ngā reo irirangi kei koni i a mātou nei. Nā reira, hoinoa, me whakamutu ake a tātou kōrero i tēnei wā, me pēni ake, noho ora mai koutou, i raru i ngā manaakitanga, a tō tātou matua nui te rangi.
3: Tēnā koe te matua, ahera re, mihi hoki hau ki a koe, mātou i roto te rohi o Tainui. Nā reira, tikanga tukoro, tēnō araha mātou ki a koe, tō araha ki a mātou, tō mātou tangata i haere ki te te tiro ngā mahi o te upoko te ika. Nō reira, te mātou e hene re, tēnā koe noho ro mai i roto tō taonga i roto Pōneke.
2: Kia ora. Tēnā anō rā koe, hoina waiho mate wā, e kōrero tahi anoa i tātou, i rungi tō tātou reo irirangi. Nā reira, noho ora mai. I roto i tēnī wā, hoinoa, i rongo mai nei koutou e ngā kai whakarongo mai ki tō tātou reo irirangi, i au e kōrero ake naki eni o tātou whanaunga i hare mai nei roto Tainui. E tiro haere ana i tēnī wā, kei konei rātou i au nei, hoinoa kei te hali ake, kei te mahana tēnī o tātou whare i a rātou i tēmai roto i ngā haolo tēnī ata. Nā reira, waike tangu te tāima ki te kau mātoru mene ki muri mai te kau karaka, tēnī ka whakahoki ake no ki a Dani ki te tahiwai e tāno mātātou.
4: Kia ora.

0: Māori Mā. Every day we make choices. Choices that work for us. For this year's election, we get to choose our role. Māori role or general role. No right or wrong, just right for you. If you're Māori and 18 or over, you choose. Two roles, one choice. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Auahi ana te reo.
1: Manako.
2: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturoa Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o Raumati.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumu aki I te hunga roia Māori ki a Tai Ahu e kara tēnā koe?
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
3: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki, e whakatopu nei I ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuheu I ki Waipapa Taumatarau I tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu I whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai. Te tū o tētahi rōpū pēnei tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori.
4: O tēnā koe tō pāta e hua. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo tau pānga, ngā momo āhuatanga kā pā ake ki ngā taunga ake o ngā kura roia huri I te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā, he marama ana ki e rā take, he toha āwhina atu ana ki ngā momo taki ira Māori katoa huri noa I te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatutuki I ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roi a Māori o te motu. Nō reira, koeira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko a te umaroia Māori I tērā rōpū. I roto I te āhuatanga o tērā whāinga o rāwhai.
3: Kōrero mai mō te whāinga whāinga o tūmata kahuki. I ahu mai te rōpū I hea. Katahi anō ka rewa I te wiki nei. He hā I whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei?
4: Well, I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tauira tonu tērā whakaaro I whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, I whakaaro rātou, hei te hiahia mātou ki te whakatopu I ngā whakaaro o ngā tauira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e taia ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro iho nei te tau marumaru te whakaaro I te tauira. Me ngā āhutanga, me ngā taupango te saurira. Nā reira, ki taku mūhio ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana I te tahi kura ture. Ko tahi māngai mai ia wā whare wānanga. Ka whakatōku ia hei mema, hei komiti rānei no tīmata kāhiki. No reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, A kai te marama rātou ki ngā piki me ngā heke I roto I te whai, te tohu roia, I roto I ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he te mea pai mana tauira o te motu.
3: Karawe. Me I tū tētahi rōpū pēnei I a koe e a ko tunu ana, I a koe I te wānanga hoki. Hea pēa e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēnei?
4: Well, ko ngā kura roia katoa o te motu, kei te ngana rātou ki te whiki ake I te hunga Māori, kā puta o rātou ihu I e rā whare wāna. nā te mea ki i au te kura tire, kaore i orite te hunga ngā nama o ngā kaure ka puta i te whare wānangi me o rātou tohu i tērā o te Pākehā. Nō reira, e reira pia te disparity, te tehi wehenua, nō reira, koeira te tehi mea nui, ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā taunga Māori nā te mea, e hara e rā whare i te whare Māori, e rā whare wānanga kura tiri. Nō reira, e wāhi nui tō rātou te whaka Māori ake, i ngā whakaaro o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri. Te marama i rātou ki ngā heringa o te jiriti o Waitangi, te mōhua i rātou ki ngā tikanga Māori, a te mea ko te tikanga Māori i nā nei, ka mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura tiri, kuri ngā i te motu. Nō reire, he mea nui i nā nei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura tiri, tāri i pērā i te wā i au. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tauira Māori ki te āwhima atu i ngā kura tire, te whakamauri ake i ngā kura tire, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tauira ki ngā kura tire.
3: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i enei rā?
4: Kārea i te mōsu, kua whahua ruāhau e ngā wanei i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i tiko, e kōrero i runei te ako kumara. Kei reira tonu i rā wehe ruatana, kāore o rite ana ngā name, Māori. Engari, ki te atua hau, a kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tauira o e nei rā, ngā tauira Māori, ngā tauira ture. He nui rātou, kei te titi hōnore rātou, i roto i tō rātou tohu. Kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou. Nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna, kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tiri. Nō reire, he reire kēpea ngā tatauranga i runga i tērā huri.
3: Hei whakakapi i a tāua kōrero e tai mihi nui ana ki a koe. He aha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuarua tonu e whakaro ana, tēnā pia, koe nei te ara mārata. He aha o kupu aki-aki.
4: Me pēwhia e tawhiti atu wai te kōrero ato tātou pāpā a Moana, mātā mua rā he Māori kua mātā miri, e rui aku. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Inari, mo tō noho hei tauira tire, ti akina te rā taha, ti akina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki oi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tira. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawata o kipuna. Nā te mea ko te ture, katae e te ture te patu i a tata, katae e te ture te whakaura anō hoki a tata. Nō reira, me te aki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura tū.
3: Tumu aki i te hunga roi a Māori tai ahu e kara e mihi ana, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
5: Nō reira, e ngā iwi tēnā koutou. E hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. O Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa i tētahi whakahaunga whakahaere nui i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarerekeetia ngā hanga ngā kai ārahi, ā kua whakapakarihia te aro tahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki, i toro atu a Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei, e tohuana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga, e ara takina, ana e te Māori. Ka uiui atu mātau kia haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui. E taku irangatira tēnā koe.
6: Ai, tēnā o ki koe, tēnā koe.
5: Nō reira, haimona, a timata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
6: Narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono. I te tono a tō tātou nei kura tōroa hou, ki te tari matua, kia ara mai, kia uitahi tātou te wānanga ki te kāwana, narunga anō i te okapono, kāre te retira kua tai tinana ki roto i a tātou nā reira. Ko te take i tāu mai te minita i Wainganu i a mātou te wānanga, kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi, i ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawaroa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
5: Kia tāhua nei hoki, no reira i pēwhia te wairua, i Wanganui a koutou ko ngā rangatira.
6: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite i ngā kanuhi a tīnana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira, ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero, kātai, kārua, kia kitea i ngā oenaungatanga, i Wainganui i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia me ki te ware tapu o Ngāpuhi ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te Māngere rā i tana tai mai.
5: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kōrero rero, ta tāia koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
6: Kua taka aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā taukua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou. He ara i tēnei kaupapa nareira. Ko te whainga nui o te pai tauti. Kia toitū tō tātou wānanga mō te āpopo. Kia wānanga ke piki ake, kia wānanga matahiko. E hāngai ana kū ki ngā ngitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei paitauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira. Kia ngāwari ake mā ngā tauira. Kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga. Kia tika mō te ao. Apopo mo te ake meki.
5: Tika ke hoki. Nō reira, i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
6: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga meki ngā uetanga. O te panoni tanga, kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua, mutunga iho, i te whakarite nō reira, ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatuma. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātau o tira, a te tirohanga whakamua o te paitawiti, ki te whakarite tika, i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kaimai o tira i ngā wānanga mai, kia wakarite anō tātou mō te ao i mua i a tātou.
5: Kia huri anō tō tāu aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūranga mahi, pātai tuatahi hā ngā tūranga mahi ka whakakorea, mehe mea tāia i koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i tawahungara.
6: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua, ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea, kāre au mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa, kua mahi au ki te wānanga mo te rua te kaumārima tau, engari, kua taku tūranga, kua uru mai ki konei kāre tino ū ki ngā kupuhuna, me ki o tērā huringa. Engari, a koko ake nei, ka waka mō i o atu e ngā pou a ka aere o te wāna ki rātau ki ngā tangata. Pareire, te kāna tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga pānui, ka ngaro, engari, me huri pēnei, kotahi mano rima rau kaimahi. Ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūrangi. Engari, he wā marātau kia whakawhiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātau me ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ai, koia, te tāku e maramana.
5: Oh, kia tāhua nei te rongo, he mana ki tanga ka uwhia ki rungi te hungara.
6: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo, he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua u ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uatama.
5: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā pauira. Ka e heke iho rānei te mahao ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga, i raro i ngā panonitanga nei o heharāne.
6: E kāo e tai. Ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti. Ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
5: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kia te anamata mō te tau kei mui te aroaro kātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātou tauira.
6: O kamutu, ko te tino aronga whānui o te miriono tā rā, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, narunga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okaritenga kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aro anō ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e oranei. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātau, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātau, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai, ki au mō tō tātou nei, kawenga o te paitawhiti.
5: Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te korona i hana o tō tātou kuini te Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō. He whakaaro, he aroha rānei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he ha rānei?
6: Tika e tai. Whai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i aia e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te Ariki Nui, ngā waihono o te pō, te atawhai. I mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i a Huntley o tira rā ui pōkeka. Nā reira, tōku ai marie i mahi tahi au ki rāwatahi. Nō re rei tikana ki aukam i ai tō tātou are o te wānanga o te aro o tira. Ngā mā tāho whare nei katoa o te motu. Ngā runga anō i tōna koro nei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o te aro ki aia. Ki te wariariki, o tira ki te wariariki kuini ngā waihono i te pō i tōna koro nei ana tuatahi, tēnei rangi tonu nei, a tainui waka wake ke ki runga i āia. Mai kore ki a mō i o ke au ka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. O mātou kaimahi kāre e kore, ringa wera, ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira e tikana mā te wānanga, wāwai i anō te rau aroha ki ngā kaimahi o te wānanga. Tata, tātou e waka eke ake, apopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha ki te kaupapanui i Wanganui a tātou.
5: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu hei tāpiri mai he hara nei?
6: Oe whakaaro noa tāku ki te rai. E hokarongo mai ana, kua pānui kēpea, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu e tikana. Nā runga i te rau aroha, tēnei kaue o te paitau, i tiera i te mea i taniwha, kua ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā

0: puta ai ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te paraire. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ara ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake, taku tuakana e mihi ana ki tēnā koe.
1: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāua nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te wā kia tāua kia tātou e te whanau.
0: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihera o te hiku o te ika, ka mutu. He ha tā rātau mahi, he ha i e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei?
1: Mātuara, i runga i ngā, he ha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiku, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, ka mutu kanohi mō te iwi, ka noho ki tērā puari, kia kawea nei ngā naue, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi o te hiko te ika, tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu-tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha, te meinga mai ea. Nā, haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i ā koe, nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha kato, kia pua taku pōtai ki roto i te ringi.
0: He ha ngā mahi o te rā puari hapori, o te hiku o te ika, ka mutu. He ha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
1: Kia au nei, pai tērā rautaki. Kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi kato. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa. Me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari, kia rongo rātou i tā rātou, tā tātou reo, me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari, me whai whakaaro ki ngā take.
0: He mata ora ki tea, kainoa i te kanohi ki tea, engari he mata ora ki tea koe i tō hapori, kei ngā hui katoa koe. E tautoko ana i tēnā kaupapa, i tēnā kaupapa, mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui, ki runga i tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe i tō hapori, kia tū ki tēnā puari?
1: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero kia au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi. Nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika. Nō reira, ko ai au te whakahe taku kaumātua. Nō reira, koeira te take kia ahako ko puku mahi maha oku pōtai. Ki te rongo hau ki ona kōrero ka whakaaro ake te tira hau pia te tira hau kia whai kaha ki roto ki wēnei o ngā mahinga
0: he nui o pota he pautikanga.

0: koe ki tō iwi, he amana hoki koe I te pōari whutupōro Māori o te Taitoke Rau. E whai nei koe I tēnei tūranga pōari te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui e rātū pōtai ai, ka hāpai a koe I tēnei haere ngā hou.
1: Mena, ka hore taku whāne, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu I Taitoko I ahau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au I te ki roto o tatāwa kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki Tawaringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira, koea pū, etahi o ngā tapuai, hianau te whai atu, pēra ki waku krani pāpa ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari ka mutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pēr, koera te mea nui, engari ko te hiehia, kei roto I ahau te hiehia, te tutuki wēnei mahi, ki mui tēnei aroaro.
0: He hao kupu aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ke tō rātai pōti I tēnei huringa.
1: Ko au tērā, I raro I ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara au te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au. Kia taku hiehia, kia whai huarahi, kia whai oranga, munga iwi katoa huri nō te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga I waku marae, kia whaiwhai I ngā tohutohu o aku krani, o aku kaumātua. Ka kamutu kia kawe anei, whai taku reo parere ki roto I wērā hui. Engari kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu I waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko mohio waku iwi, waku hāpori, ngā marae huri no, ki oku pūkenga.
0: Mahi tika ana, tuakana, mahi tika ana, mihi nui ana I tēnei hiko e wāu. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa I a koe I tēnei eke ngā au. Nā reira, mihi ana ki a koe I tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai hea mana whutupōro Māori Taitokerau. E hoa, I haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
1: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto I te māra o te Taitokere. Ahakoa, puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto I ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto I a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia, a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu mārika ki roto I te Taitokere.
0: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe I nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātou manako I tēnei wā mai te wake. Kaitono ki te poari hapuri o te hiku o te ika, I te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere, kia kaha te pōti whānau mai I te kāinga ahakoa kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā koe.
1: Mihi ana ki a koe o tira, mihi ana ki a tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
0: Ki te waiariki no te praere, ka pe ai ngā tono hei kaikaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe?
3: Ah, tēnā koe.
0: Tēnā he moi moi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He hai moi moi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa?
3: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoi a e tupu ake mō oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menina hei torotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoi a o te kākano i tau ana i rāua. He kākano hei tūwai i te mātauranga, he tūwai hoki hei whaka tūwhera mai te aroha o te tangata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koira tapu nei tūranga me ki, hei whaka nui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi āwhi mai, e aki aki mai i a hau ki aki te hāpuri, hei whaka nui te hāpuri, o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia e ki nei e ōku nei tupuna me awhi me tautoko i te menenga. Mena te te whakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhera mai tō ringa, awhi atu i a rātou i ngā wākato. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna katoa tātou ki te tai atu o mātanei tukuna ne. Nā reira, he moimui a tēnā me he mea i tipu ake uku nei tamariki ni o rātou nei tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e tīnei pērangi au ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hofi nā reira koina te tino hiahia o tōku nei moimoia e hara nōku anake engari mō tātanei tamariki mokopuna ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū ko ngā mokopuna ko tātai kētena e hara kōwai nōhia mō tātanei mokopuna mō nai nei me a pōpū hoki.
0: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoia anō hoki pea, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e tepu e rea, mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka mātou koe a pea te whakatinana tanga wāu i tēnā moimoia i tēnā whakatau a ki tāpirana e kara e iwi, mihi ana i tēnā whakautu au. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Ōkūrei, koia tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihira o Toimoana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū?
3: Ko te tino pūtake o tēnei, e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei opo tātana e rohe o Toimoana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru ko tō tātanei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana i taku nei tū. He honunga, ne? He tino honunga, hei whakatipu ake i te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa honunga ki tērā momo o tērā. He mea anō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koina te ki i toro au taku nei ringa hei tū mo Toimoana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tepu o te kaunihira o Toimoana. Nā reira, he maha ngā mea e whakanui ana i o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana i tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tērā i te mana o te whānau. Ko ngā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hapori, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātenei tupuna, mā te hapori e ki ahau, me toro koe ki a rātou, me pēnei, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātenei waha ki te tepu.
0: Tēnā koe, e kara e mihi ana i e nā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua ki te whakapapa, ka toru ki te whānau. Koe a ngā mea nui kia koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki toi moana. Nā reira, hea hanga mā tāpono matua kia koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wāu.
3: O mō tō tāke nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri, hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto. E harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino, te tino hehe o te hāpuri. Me au hoki, Miki. He maha ki ngā wahi e whakapai ana i o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e, tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi ana tekau mā whāo o era roto kei te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu i te moana o te toi o te roto engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri kia whakatika kia ora pai te wai o ngā roto kei ko Miki. Me pēhea te maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Trust e whakanui ana ko te uwhi he momo o whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto ne? Nā tērā uwhi te tino taonga he pai e whakanui ana i te wai kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai ki ngā toto pai o te wai Miki. Nā reira ko e rā tuahuatanga he pūtea e tino pūtea tautoko nā rātai e tū ana tērā, engari mauria mai ngā mokopuna no Rotorua o Puteroa Rua Whata nā tērā kura e āwhenatia Te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hapori, koira taku nei tū tuatahi Miki ki te toro atu ki te kaunihira o te waiariki o toi moana Miki i tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tātai katoa. E hara me whakamate hia Miki i tērā tuahuatanga.
0: Ka whakaaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihira o te motu, pēnei i te kaunihira o toi moana. Ka pehea e hāpai e tautoko rānei, tēnā tohu e nā rangahau wāau, hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai ka āwhina ka tautoko i a koe i nei mahi.
3: Tēnā koe, te pātai tino pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nai tūhoe. I te puake taku nei kuia ki ko, ki Ngāti Tāwhaki, ki Ngā Hina Marae. Me tōna ki, nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha. Mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. he whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuihuitoihinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāianei. And ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāianei hei tū, hei māngai mō te iwi, he ruarua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aharanei, hei whakanui i a tātou. I roti taku nei rangahau e kīnei tērā kōrero e puta mai, mai tā pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koe nā taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, i runga i te mata o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpori i te ao o Aotearoa miki. Koe, koe nā te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautupo au i tōku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū him, o rātenei mokupuna, hei tū o tō rātenei. I rāmotu, tamā rānei, ki mua i te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, he waha nui, Miki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino tanga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho o kuna nei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tātenei kaihanga. Aha koa kowai no hea, no Hawai ki nui, no Hawai ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, kei te tū au ki te mata o te whenua mā tō tātenei. Ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunehera.
0: Karawe. Tēnā koe e mihi ana. I e nei whakaaro, i e nei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunehera o Toi Moana. E mihi nui ana, tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiriroa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiriroa i tō rātou kaunihera. He mea hakatuwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki te tahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei, ko Maria Huata, e kara tēnā koe.
4: Tēnā hoki koe, koe o te rātou katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
0: Tuatahi e Maria, mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo kāre anō peke a tūtaki ki a koe, nō he a koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
4: Tēnā koe tau. E ahu mai ana i ngā maunga whakahi o pirungi a te aroaro o kahu. Kei reira taku awa koe ora o waipa e re rea tūana hei whāngai i taku iwi o Ngāti Apukura Waikato Mangiapapa whakawhiti atu ki a here taunga haukunui, here taunga te haro te kahu, here taunga takoto noa ki te maunga o kahu rānaki. Kei reira taku marae o waipatu e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori, Hāwea, Ngāti Ringahora, Ngāti Hinemua. Hoki atu ki taku awa o Wairoa, Hopu, hōpupu hōnengenenge matangirau, kai reira te maungo whakapūnake e āhuruana i taku hapū, i taku iwi o Ngāti Pāhau wera ara ko kahungunu ki here taunga, ko kahungunu ki te wairua i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, kia maunga kukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana. E rongoana i ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi, ko Ngāti Pākaue, ko Ngāti Pākiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Porau, ko Whakaue ngā iwi o taku māma, i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiri Roa, i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngāhara i te takiwā o Rangitāne, ana i te wā o te tau, hiaha inge nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikai matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiroa, hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai.
0: Kia ora. Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai, te pātai kotahi, te tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au, mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te, hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiri Roa, he rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hau ki aia i te timatanga o te wiki nei, mō te kaupapa nei, ka mutu ko koutou toko waru ena ngā kaitono, e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru. Nā, i ngā tau tata nei, i kōrero koe, mō tō tupuranga haere koe ki Turakina, i ngā tau tata nei, hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei, kia tuku tō ingoa, hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori, ki te kaunihira o Kirikiri Roa. Hiaha i tai ai koe, ngā mahi i ngā tau tata nei, i tai ai koe ki tēnei whakataunga, ka tuku atu au i taku ingoa, mō ēnei mahi.
4: Oh, he pātai whānu, he pātai hohonu terake, Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro ngongua rāno, no ngā wāunga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha koa, i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū, ki te whakataitai me ki, ki te whakakapi ka i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Nōna tata nei, nei te mea he ohorere te mahinga. I whakahaungia e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mei kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha koe i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana, ko te huarahi pēnei a tāua, ara ko te ao papāho, te ao te pāk whakātō, te reo irirangi. Ai, he kai ako hoki ahau. Toi anō he aroha nui tāku i taku tāone o H-Town o Kirikiri Roa. I whānau mai māua i te hōhipere i koneke i Waikato, i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa, i te takiwā o Kirikiri Roa. He nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā tāone. I ngā taha e rua o tōku whakapapa. Ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma, i te taha huki o tōku pāpa, ko taku māma, ko te Rita Peppers, ko tōku pāpa, ko Paraere Huata. Ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora i bau heni ngākai o Moana. huata. Ana he roa tō rāua noho i roto ia Maniapoto, i roto ia Waikato ia Kirikiri roa, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana, i rongo nui ai te kōrero i Māre nā, I tanu mea rānei a taku kuraiwa i te tokomaha i ngī rāua. Ngai hoki kongo ku kai mātua i te tau tōku māma ko Eric Pepish rāua, ko Charlotte Pepish. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a Kirikiri roa, a hui te rangi ora, wai hoki tō mātou marae o Pūrikiriki i Pūrongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira, ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira, te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o Kirikiri roa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a Pirongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
0: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au kaumātu me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kaumātu i pānui a hau i tāu kia te kupu te paufau ina kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai, hea tō mahi tuatahi ki aike koe, hei a kai kaunihira. Kororo mai, mena i a koe te mana ki te panoni tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
4: O tūtahi ake, kuka ku kaupapa matua e toru e kōkiritia nei, ko ngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mō te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua aronga e ngaua, e tūtuki ngaua hieia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira, ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o Kirikiri roa. I te mea, ko te ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Tauiwi i ngā tau kotahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a Kirikiri roa. Koeira, hei tuatahitanga.
0: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o Kirikiri roa ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe puta no i te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei toru tekau ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu he kōrero he akiaki i tō whānau kia pōti. He hao kōrero akiaki ki a rātou?
4: O, ko tāku ki a tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kāwanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero e kōrero. Ma tātou anō tātou e whakahaere. Me pēpia tātou e whai i tērā hiahia nuitia me whakaputa i tōreo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka puka ki roto ia kiri ki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me he mea kairunga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei. Taua ki te poro tehi, engari ki te whakaohooho i a tātou. Kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta puta mai ana i te kāwana tango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou, i puta puta haere i ngō tātou tāne puta noi te motu me te takahi ngā tiriti. Kia kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngō mātou, ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta, kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnanatia ngā tātou kōrero. Whakatīnanatia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro noho ngā tātou mahi, hei kai ma te hau.
0: E mihi ana, kia koe, tō whai wāhi mai kia mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa te wiki e tū mai nei, e kara a Maria Huata, e mihi ana, tēnā koe.
4: E kare mā puru te tō tātou mana motu haki ki tōna ike ike tanga, mauri ora kia tātou.
5: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
6: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, he whakamārama.
7: He mea tau
8: toko nā te mānga.
9: Hei pāho.
10: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tinohia te whārangi i pūrangi www.irakatiwateanews.irakati.com.

0: ke takoto kauanga ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para rākau one one ota ota a para whenua mea. Wai hoki ina mata ki te whakatika ngā rangatira o hokianga, ki te whawhai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauanga te whenua, ka hore e tāngata.
1: Ko hokianga ko te taitama tāne, ko te pai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko para whenua mea.

0: Couple Wairua,
1: also known as Spirit Spain. The name of Couple Wairua comes from an event that took place in this area. Tohe's ancestor was lonely for his daughter who had moved away. His people didn't want him to go in search of his daughter, fearing he would die. To this he replied to them,
2: I can shelter from the rain, but I cannot shelter from the longing for my daughter. I shall search as far as Hokianga and beyond. All that you shall possess is my spirit.
0: Couple catch. Wairua spirit. Couple Wairua.
3: He taonga te reo irirangi o te hiki o te ika. Nō ngā iwi e rima o te hiki te mana kōrero, he mana tō te kōrero. O te reo te Māori, o te mana Māori.
4: Ai, mihi atu ki a koutou katoe, hono hono mai nei, hakatata mai nei, ki tō tātou taonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare, ki rungi te wai o kōrero, ko hini hoterine ki kōrero e pāne ki te māramataka Māori, Matariki, Puanga, tēnei koupeko o te tau e mohio nei e tātou, ko te mātahi o te tau no reia me tāriha ke tātou ki aia, tēnā koe hini.
5: Orina Joe, Ata Māori e tātou katoa, ko tāhuri mai tēnei apa, e aku iwi e rima o muri whenua, tēnei ahau atu i Opoi, Taumarere, i Pepairangi, i mahi atu. Kia tātou i rungi te ahotanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
4: Ai, te katonu, ka puta mai te ua, hū kirikiri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku ki a Auntie Gilly, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, ki a haumaru, ki a mahana o hoki, hoi no ko te hianei, ki a kōrero tahi tāwe e pāna ki te māramataka Māori, opa kāroe e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te taitokerai, i wene o ngā rātata nei, mātakitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri, hoi no mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei waihini.
5: O kia ora Joe, i tēnō tika te kōrero Auntie Gurley, nā te āhua o ngā rangi katoa heke mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kanga hiaha ke te tikanga o tātore pāna ki te aranga o te pitu o Puanga a ka ki te tāua te kōrero te hautapu me ngā kōrero me arai te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō ki a aramai a tamanei te rā kei tina me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te poke hori anō i kiti ahu te tēnei hoki o ngā kaupapa. Hori anoa, kia tae te kite te piatata o ngā pitu ingari. Hori anoa, kia āta whakaaro hia pēhia te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tae atu ki ēnei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei i tēnei wahanga o te tau trau, hanga kuia haere a hau i tēnei wano reda. Rau aere hia hia te takahi te whenua i te tino awatea e paike ki te tituro atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kapuhi e te kaira kātaia engari i pānui au ngā kōrero Ani Mākehā e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa papa te kai Mākehā me te kōrero nei kei ia pānau kei ia pānau tūna ake tikanga ne no reira pina heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua kato te rangi no reira ai i roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka nō, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te pai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui. Ngā tangata te mea nui. Ai, kei tuatu i tērā Joe, he kaupapa anō tātou te wā o te hororei. Ko Matariki, ko tāku nei tītero a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraive e tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mōhio ana tāua ko katoa kirikiri I te I ngā koumātua Pākehā nō reira ko tōku hea kia tai mai rātou ki te hae mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai ahara mō mātou ana he te iwi mori o tātou katoa o te mate o, ngā, o te hunga koumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou me pēhea rātou e mōhio atu mā te tāinga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero wāhana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki mō tātou kato puta noa e Aotearoa anō reira tētahi kaupapa anō a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o hurai o hongo ngoi he kaupapa marunga I te pōti nui o te explorer ki pia whairangi ka haere I wānei te pō me te taihoa kia ki te, te pai o ngā whetu I runga I te moana I atmātou I runga I te moana no reira haripai au mo tērā kaupapa e rima e ono pia ngā, ngā tau kua mahingia ki tērā engari ko te mate ki a hau te utu mo te tiki te ne tata ki te nui neke atu I te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā I tētahi tau I te wahe nui te pūtia I tuku mai ki a mātou no te pāti reipa I a rātou I roto I te kāwana he moni nui tā rātou mo I nei kaupapo o te Māori engari e nānei pī ki te noa no reira ko mā tērā me utunia mō ngā tikite I tērā atu tau tērā pē toru te kau ko pāure ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga I te mahi kore, kore utu mō te hāpori I tai mai ngā kaiako I tai mai ngā ringa raupā I tai mai te hunga katoa I te mahi mō te iwi and he tino rawe tērā mō mātou nō reira ai, e kaua tātou I noho maroki te kāinga me te pō he o ngā tohu tohu arangi mā Tāmua tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea nā nā rangi mā Tāmua I mea mai tēnei me tēnei pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi me o tātou ake kōrero I tērā tau I au I te marae o Waimanoni ki te ngā pikitia I iri mai rongi te pātū Mangu Awarau Auntie Janie Marsden Paua Ustage ko rātou katoa ngā tino tohunga o te maramataka me te pūanga nā te aha nā rātou anō e mōhio pēhe te mahi ahuwhenua te whakotupu kumara te whānga e te iwi mā te kai me te karakia e jau me te karakia e pono ana rātou ki o tātou ao Māori nō reira ai ka oe huri ki ngā iwi ke me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi ake hapu ake whanau pina kua ngaro kua ware ware kua tai te wā ki te rangahau kua tai te wā ki te wānanga ai kuia tērā e jau
4: Ai, tika tonu wera o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhoranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau I wetahi o ngā paku kororo au e pāna ki te mutunga o te tau. Mau, nā wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou ako te mātahi o te tau. Hoino, heaha ngā kororo matua e toha tohaina e koe I tēnei wā ki ngā whanaunga. E pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango te tau. Heaha te me tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tau tokerau.
5: Ko tāku kōrero ki te iwi kaua e maumau tō pinihini me tō monei me noho marika ki te kāinga a te wā o te kohanga ko tai te wā ki te mahi ngā mahi ma mātou anō e whānga I a mātou no reira pēna tā, e kore tātou e haere ki te pōti a wā kātahi ka kitea he aha te āhuatanga o ngā rapau e heke mai nā. Kāore tupu mai te pūtia ki a mātou, pēnā katua noa a te rōpū ngā hina rā. Nō reira ai e tēnei wā, e pai ana hau engari i te tino wānanga hia, me aha tātua ngā rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Maumau tērā ki a hau, e noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei te kōtiti haere i te wāwa o te ua. No, me noho ki te kāinga. Kāore he kōrero tino glamorous i tēnei wā e oa, engari he kōrero tika ana.
4: Ai, ko tātou ai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki ngi tēnei o ngā tāonga te reo i rirengi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
5: Kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique ne i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hoko nō atu aku maramataka pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te tai tokerau ki ngā pā, ngā puna o ngā pā, te tai toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus. Ki hi atu, ki emanaira ti roto o Pāngarei. Marunga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matariki.nz.com. Ko ia rā te wāhi kia ki te pēr te utumonga tikiti kia hae mai ki te Liri Kaupapa o Livingston Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hauki ahi tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoi, ai te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hauki reira e kiau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kōare katoa haumu ahi tereiria, kāre au e mōhio pēhia, kia hake te take e tai atu a tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te aho te rangi ki reira, engari he pinua anō, he pinua motuhake o te iwi moemoea, nō rei ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whaka ako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa, te maramataka me te ngā pāhui pitu me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki ahi tereiria. Ai, ko ia tērā.
4: I tēnei wā e maharana tātou katoa ki a rātou mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rau atu ki a rungo ki wēne o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara ki mui a tātou i tēnei wā. Horekau he pāta he kororo tuatū i tērā e hene engari, he kororo hakakapunga wau ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia āta whakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
5: Ia, tātou e tiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kawa tātou e wareware ki te pakaaro hia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua, nā te mea, kia hau nei, ko tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituri a tātou wīra, ko te kaupapo te wīra, taua e mōhi wana hia ha te kōrero tika. Engari te matenga o tō tātou nei a whangaunga a Len Bristow, e whakaawa nā hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi mare, hore mātou e hia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te ra, he karanga mate engari, i a tato e titiro ana ki runga, ki he nga mate ki te whenua me buānanga hia tato, hia hake tēnei mea te wolves, kia kore e takararu a tato nei mokapona, me te hia hati kupu, me te tuku whenua. Me te tuku whenua o tēnā, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu te mokopona me te whenua Māori pēnā, hore he wira. Ai, koe e taku wero, kia tātou iwi e tēnei wae jau, he wero anō.
4: Ai, rau era watu kia runga ki wero ngā kōrero pono, kia kawa rawa te atātai, sweepy sweepy ki raro i te kāpeta pēra ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, no reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero ngā mea, i te wā o te ora, i te wā o te mate, tāku kia koe i tēnei wāe hini, kia matāra kia ora.
5: Āmahi, mauri ora kia tātou.
4: Hoi nui tātou mai, kore mutu ngā mihi e ki te ro ngā tuahine e hene hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te marmataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou i te wā o te ora, i te wā o te mate. Haka runga tonu mai ki tō tātou reo di ringo te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iare reo.

a piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga o reke a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai hirunga ki a koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira, ka hono mai rātou i a te ata, i a te wiki. Ia, te marama, e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au a ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou. Kei te papai oia ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui. Kei reira ko Awa FM. E mihi ana kia koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika hungunu mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu. Ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, e mihi ana. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā, o tira. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Taurango Moana. Ko tipini ahau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. E hoa mā arā ia. He ata wenerei, he ata rā apa rānei, te tuawaru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire, e mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka. A tērā ia e tahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei rā takumihi nui, takumihi aroha ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, Atamari, Morena.

0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. Ko te wāi nai nei, tai pari tai timu, ko te ono meneti, mai te kotahi karaka i te ata. Nei reira, koko ia tēnā. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he wenerei tēnei, he rā apa rā nei, te tua waru o hūrai. O hongo ngoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Āroto. Tangaroa Āroto. A, ea ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rau atu. Nā reira, ko ia, koe nā he wā pai, tēnei mo te hiika, mō ngā mahi i rungi i te moana, mō te mahi rungi rungi anō hoki, miri miri rānei. Hoi anō, koe nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Tangaroa Āroto. Tuarua mai, kia mōhio ai koutou, neke atu, i te hāwhe, neke atu i te haurua o ngā Māori, o ngā kaipoti Māori kua rehitatia, neke atu o era, kua rehitatia i rungi te rārangi poti Māori. Te rārangi poti Māori, nā reira he mea nui tēnā i o mā. Arā, neke atu i te hāwhe, neke atu i te haurua o ngā kaipoti Māori kua rehitatia. Kei runga kē i te rārangi poti Māori. Nā reira, he mea nui tēnā. Tētahi atu paku pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou, ko tō tātou kuini a ngā waihonu i te pō, tō tātou Ariki Nui. Ara, kei raro tonga i tēnei wā, e tautoko ana i te whakanuinga, te whakanuitanga o te ui Ariki, ara te whare Ariki o ngā kuki Arani. Ara mō te, hei whakanui i te ono o te kautau o te ui Ariki. Nō reira, kei raro tonga, tō tātou Ariki Nui, tō tātou kuini a ngā waihonu i te pō, e whakanui ana i tawa kaupapara. Nō reira, hoa mā, ko ia ina, ngā kōrero. E pā ana, ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: Yeah.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga i Wainganui i a maua ko Kiriama Wright. No Te Arawa Waka, no Te Arawa Iwi. A he kaihaka Kiriama i rato i te ropu kapahaka o Ngāti Whakaue. A i te ata nei, ka kōrero mai ia i ona whakaro, e pāna ki te tāwharau o ngā waka ara, te whakataetae ka pahaka amotu mā ngā kura tuarua i tū mai ki tauranga i tērā wiki. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Kiriama Wright.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai auraki mai rā ki taipari taitumu. Nā, nō tērā wiki i tū ai ko te tāwharau o ngā waka ki roto i a tauranga moana ara ko te whakataetae ka pahaka amotu mā ngā kura tuarua. Nō reira, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, tētahi kaihaka, nō te ropu, nō te kapahaka o Ngāti Whakaue. Nō reira, e Kiriama Wright, e te tuakana, tēnā koe.
2: Tēnā koe, e
3: hoa o tērā tēnā koutou katoa, e ngai wia whakarongo mai ana.
1: Ana, tātou tuatahi, i tai a tīnana atu rānei koe, ki reira, i tonua rānei koe, hei kaiwhiriwhiri, mo te hui nei.
2: Ai, doku.
3: Te maringa nui i noho au hei kaiwhiriwhiri ki tērā o ngā kaupapa nui whakaharahara i te rangi tuatahi me te rangi tuarua o te whakataetai, te puna A me te puna E. Koe rā taku wātuatahi, e noho ana hei kaiwhiriwhiri. O hōrere katoa au i tīpako hia hau hei kaiwhiriwhiri. Nā runga pēa i ngā kōrero ko puta i au i ngā taukotaha ake nei. Ko taku tamatera ke muri e whakahoi hoi ana. Engari, i ā tāhua te mātaki i ngā tamariki. E mahi ana i a rātau mahi, whātekau mātahi ngā kapa no ngā tōpito katoa te motu, e karawhiu ana mo te hemo tonu atu, me te mihi hoki kia rātau i te rangatira o ngā mahi, i te rangatira o te tū.
1: Ai, koe nā hoki, nē, e hoa, kōrero mai mo te momo kounga, te momo taumata i whakāturia ai, e ngā kapa toa.
3: Ko tākui ki te ai, whātekau mātahi katoa ngā kapa, ko te katoa i tū rangatira. Tino kitea te kounga o ngā mahi i ngā tōpito katoa o te motu, i ngā rohe pēne i te tai pautini, i roto ngā tika hungunu, i roto whanganu i te kāhui maunga. I nana kia ai kounga ngā kapa katoa, ko ira tā mātau i kite ai. Me te punua o horere, ki te pai o ngā kapa pēne i a Kōkō Huia, pēne i a Hastings Boys and Girls, i tino eke ki te taumata, i roto i te roanga o te wiki, tatu atu ki te rā whakamutunga i te putanga mai o ngā kapa e iwa. Me te toa ara, ko kei konei hau kei te noho ki te kura o ngā toa whakaihuaka i tēnei wānei ki te kura o te koutu, no reira e me mihi kā tika ki a rātau, ki o rātau kaiako, ki o rātau mātua i te mīharo o ngā mahi i whakapua ki nei rātau.
1: Ai, koina hoki kia hau e hoa, ai, ko te kapahaka o te koutu ngā toa whakaihuaka, engari me mihi kā tika anō ki ngā kaiako o ngā kapa katoa. Nō rātou anō te honore, te mihi nui. E hoa, mō te taha ki ngā kaiwhakawā, ana i rungo ai au i kaha panuni haere ngā kaiwhakawā ia te rā. O pukaro mō te rā ahuatanga.
3: Ai, ko te tikanga ka whakahauhia te pai whakawā ia rā, koe rā te whāinga, engari nā te tini o ngā ahuatanga o te wā, nā te tini o te hunga o ngā kaiwhakawā i te panelti, te meniti whakamintunga, kā ma te etahi o mātau ki te whakawā i ngā rangi e rua. I pēnei hoki rātau i tērā tūtau i whakatū, he pai whakawā rere kē mō ia rā, anā mai au arangi e toru ka tīpakohia te pai whakawā mō te whiringa toa, mō te finals. Nō reira, kia hau nei, kai whakawā nei, kai ako kapahaka nei anōho ki ka pai ake pia kia ōrite. Ka pai ake kia ōrite te pai whakawā ia rā, kia hāngai nei, kia consistent. Te tīpokotanga o tira te tiku i ngā piro ki ngā kapa, hoi anō hei wānangatanga mā rātau. Hei ngā tau e tūmai nei.
1: Ai, ka pai. Nā, i rungo ai au, i rupo i etahi o ngā haka, ko etahi o ngā kaupapa, i kawea e etahi kapa. Anā, ko tētahi kapa i kōrero mo te pōti, ko tētahi anō kapa i kōrero mo te marautanga. Anā, o whakaro mo ngā kaupapa i kawea e rātai.
3: Oh, ko te pai haka te kuira te marae atea, te marae areare o te ao hou nei, anō reire tika ana kia whakatakotoria ngā kaupapa. Ngā take kei te puku e kō maigo ana, hei whakarogotanga, hei wero, hei whakapātaritari i te hunga whakarogo, i ngā kaito rangapū e hia kēnei ngā kura i haka i waiata rānei mō te taupōti. Nā ka mihi atu e ki ngā tamariki e whai whakaro ana, o tira e whakahau ana i ngā pākeke kia kaha ki te pōti. E whakahau ana i ngā pākeke ki ngā take tōrangapū o te wā, he tohu pai, kei te aro wā tātou tamariki ki e rā kaupapa, kei te mōhi o rātou ki ngā ahuatanga tōrangapū, kei runga i a tātou i tēnei wānei. Ai, engari e mihi ana hoki ki etahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Taku poetira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i te atāhua o ngā mahi, nā hakoa te ua ua o te tūtahi i te whainara i tino eke rātai.
1: Ka pai hoa. Nā, ki tāku nei titiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka i tū ai ki tasu i te pāparau o ngā waka, ko rātai pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea tū anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngai o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wā, i puta i a
3: kōrihi te kaitātiki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tū ana ki tērā whakataitai, he paiake ngā kapa kā tū ki te matatini.
1: Me taku tautoko.
3: Me taku tautoko i tērā
2: kōrero, engari me
3: pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te
2: paiake,
3: me paiake ngā tauirei ngā kaiako. Ki te kore, ao, he kore take tātou, hei kaiako. No reira, koeira tāku o tira tā mātau i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he atahua. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei momo whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari, ko te whakatupu i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kroua, tai atu ki ngā kaiwhatu, ngā kākahu. Koeira tētai o ngā kaupapa i puta i tētai wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia, i tētai whakataitai, me te tūhuki o ngā pihi o etahi no reina, me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu, e tū taia mai ai ngā tamariki, o tīnā ki ngā tamariki tonu, i te mea no rātau ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata, i pau i ā rātau ngā wiki ki te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanako kei te paitaharatau harara i tēnei wiki.
1: Ka pai. Keri Amarite, no mātou te Waimarie, no mātou te Vipi, i whakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitumu, mo tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
4: E au tonu nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei wai o tai te wā o te whakawai ngā kui o te kai. Hei whakapu i a rātau anō, me pēhea te mau i te pene, me pēhea te whati-whati i te pene, me pēhea te tuitui re ta aroha, whai aipo ki te whai aipo. Rāti mātou, hōpēs!

0: e haere ake nei, me ki ko te tāwharau o ngā waka. Ara, ko ngā toa whakeihu waka, o te tāwharau o ngā waka, ara te whakatātai kapahaka amotu manga kura tuarua. Ara, ko te kapahaka o te koutu tēnā. Te kapahaka o te koutu. I tuatahi rātau, ko rātau ngā toa whakeihu waka. Nā reire homa, e whai ake nei, ko tā rātau mahi, e mahi ai i rungi te atāmira, ngā mahi i toa ai rātau. Arā, mai tā rātau waiata tira, a taino atu ki tō rātau whakawātea. Nō reira, whakarongo mai rā, ki te tāwharau o ngā waka o tirā, ki te kapahaka o te koutu.
1: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
2: 2026.
3: Ka karanga atu ki te whakaihu waka, tēnei whakataitai. Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai rā te bihi pakipaki. Kei te hoki atu ki Rotorua te kapahaka o te koutu!

0: cuk tamo ono malo i eto! Mate kauču i eto!
1: Au!
0: Eto, ono, tako kak te mata girua! Eto, ono, tako vaka! I te taura malo vaka! Eto, eto, ono! Koma mate, ka tangi hia, tangi hia rā. Tēnei mātou, a mga mate, te kōpani a kei te kaupapa. Kei ngā iwi, kei ngā kura, kei ngā kapā te motu. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou katoa! Pākiri mai ko te ata! Anei te waiata!

0: te wairua o ngāri te ngā Māori i tēne ki tā tairanga, e whakanui ana i te kai me te kōrero.
1: Mena e noho rā waho ana tētahi uri o tōnā ke kāinga, ko te kai tētahi wāhanga e māmato uru ki ōpū rākau, ki tō marae.
0: He wā tēne ki mo te whakaaroaro, te ako me te hono ki te taiao.
2: Tēnā koe,
1: ko te whāinga matua, e rongo koe i tō tāwara Māori. Me te kaha whakanui i ene kaitipuna.
0: Whioi, he kaupapa tēne ki e whakamana ana i te tauhou. Kā mutu e hoki ana ki ō koutou kāinga. Mai o hapānapa, mā aukaha.
3: E tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko Maya Marshall Āmai o ngā tiawa me tūhoi. Te Māori tuatahi, kia toa i te ao High Rocks mo te wāhanga Waikaha.

0: O māngere katoa, Marina Mane, Te Karere.
1: Apai tēnā pūrongo, Marina, hoi anō rei tīwi, hei muri ake i te whakatāpoto ka tirohia ngā huarere o te wā, kia mau tonu mai.
2: Mēnā he iwi noho takutai, kei tōna reo anō ōna kupu whakaahua i te noho a te karoro inu tai. Taipari, taitimu.

tātou kohinga kōrero mō tēnei rā. Pōnui a pōpō e kare mā State of Origin whakamutunga. Pū, ka pai hoki tā Belgium Turaki i Amerika i te whakataetai ipu poifana o te ao i te rā nei. Kai toa tāna rā rakiraki. Kā tie tīwi koia koia ko te karare i tēnei rā nei. Kia ora tātou katoa tūrou, Hawaiki.

Kia ora, koe rā ngā pūrongo, te karere noinahi rā, hei whakarongo, mā koutou. Nō reira, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Pei o kūranga tira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haore, rere atunei ki o kūtou i te reo irirangi o Wātea, nā runga no hoki te tautoko, a mūma me te whānau o Paipareira. Kā tihā e tīwi e, whai ake nei, anā ko ngā kōrero mō Matariki, i nā rā hoki ko uru tātou ki te wā o Matariki mō tēnei tau. Hurira wā ke tīwi ki te kaupapa here hō a ngā kākāriki kia ruarua ake ngā kau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ana, hei te praere nei, ka tū te harare a motu, hei whakamānawa mā tātou i te rerenga mai o te kā hui whetū o Matariki. Hoi anō rā i tēnei, wānei, e pātai ane e tahi o tātou i te pātai. Kei a tātou o tātou atua Māori, ai rānei noho atua Māori mai ana a Matariki. Mena rā ia ko ururangi te whetū e tohu ana i te hau. Pehea tā whiri mātea, no wai te mana nui ki te hau, ko tā whiri mātea ko ururangi rānei. Anei te whakautu, a ahorangi rangi mā tāmua.
1: Mai o koe, he nui ngā atua Māori, nei, he nui ngā atua pakanga, ka pātai atua ko tēhea, te atua nui o te pakanga, ko tū matauenga, ko kahukura, he i roto i taku iwi, ko te rehu o tainui, no reira he nui ngā atua ētahi wā, he atua aiwi, he atua a kaupapa, he atua a rohe, he me kiau nei ko ururangi, he atua e kawe mai nei i ngā tohu, mo te hau, mo te tau hau e heke mai nei. Engari, ko te atua nui, kai a ia te mana o te hau, ko tāwhiri mātea.
0: Kua whakarewahia e te ropu kākāriki, tetahi o arātou kaupapa here, mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana i te pākawa ota arā te nitrate, me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi anga kākāriki, hai āta wero, hai āta whakapā taritari marātou i roto i tārātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana, ko te hiahia o ngā kākāriki kia pai te wai hei inu, kia pai te wai hei kaukau huri noa i te motu. Nā hei tā te kai arahi taki rua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei, ara kia rua rua ake ngā kau, ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahuwhenua Māori, kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahuwhenua, e rereke ana ki a tauiwi mā. Ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua ko te taiao, anō ko te ohanga o te Māori, he tino rereke te tirohanga. Me te mea no hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihi ana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huara kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua, mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātai iwi Māori hoki.
0: Kei te rere te karanga i ngā kākāriki, kia kauarawa te kāwanatanga, e poroporo haere i te hau toru o ngā kaimahi, kei roto i te rāngai tūkino whānau, tūkino tai hema hema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono, e pāna ki tēnei karanga a rātou a ngā kākāriki.
3: O he tino kaupapa tērā kaupapa, he tino mahi tērā mahi, kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te kāro poro rātai, te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mea kē me kaha tātai ki te chaki ērā. Mena kei te whakatika tātai te tua papo o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātai nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei momo toka poka pū.
0: No te wiki nei, i whakanui ai e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri mana nui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koira hoki, te whai nei, kia hoki mai e nei, me o rātou na whēako, me a rātou na whēako, whāngai ai, ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pākatokato katoa te nātau ki te kite a rātou, me te hukinga maharo i taho nā waiata, tērā i tikunara o te waiata ārima, tō te kuia ko te whāiara hema, hema tēmara, tērā mai maharatanga mō tawa waiata o nehera. tamuchi i pai ake pia tara te wai ate te wo wai ate ra ia chi te mai ngoroa enari kawe papeiri mai e pau
0: hai a koa kene ko ngā hā kene kina. Ki te whakataetai ipu poifana o te ao me te haaha koa te kaha o Donald Trump perihi tini o Amerika ki te raweke i te kāri whero i Hoatu ki tetahi o ngā kaitākaro Amerika. Auare ake, i hinga tonu rātou i a Belgium, i hau kerekere hia rātou e Belgium, ina nahi whā ki te tahi ko Belgium ka koke whakamua ko Amerika ka hoki ki te kāinga. Koera, ngā hā kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
7: Ka mai rā, kei aku nui, kei aku rahi, whakaeke mai ki te ātea, he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei, e pāpāhua kenei, ki tēnā ki tēnō koutou, kia tātou e taringā mai nā ki tēnei o a tātou hōtaka o te ata. I tēnei wā, kei te haoro o te whitu mātou, midweek Wednesday, let's get our weather started, kia timata i tēnei hōtaka. It is going to be a day full of rain, Ehikama, a rainy day today. Heavy at times, alright? With southerly winds rising to gale in the afternoon, gusting to 100 kilometres per hour in exposed places. Tēnā I te wiri, alright? He whakatūpato tēnei, ko ngā hau pupuhi kaha nei, kei te haere ake I te ahi ahi nei. Strong wind watch is happening between the hours of 6 to 8 p.m. tonight, Ehikama. Koia. Hoiana, koina ngā toi pai huere, it is not looking like a pretty day today, Ehikama. Hoiana, I tēnei wā tonu, e whitu te pāmahana I kone I te pukapū o pōneke, whakawhitu atu ki runga o whakatiki, e wanu te pāmahana I tēnā tuku o te whaitua, kia koutou I porirua, ki roto o Ngāti Toa Rangatira, e wanu te pāmahana, hoki maira ki te tonga, ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, e whitu te pāmahana. Koina ngā tohu pai huarere mō tēnei o ngā haora. Let's get our music started, Ehikama. Kia timata I tēnei o a tātou hōtaka o te ahi ahi. Tēnā e te wi, kia are taringa mai nā ki ngēnei waiata rōreka te haere ake nei. I runga I tō reo irirangi Māori.

0: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i ara, te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, wānui rānei. Kukore e wiri ngā tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ei te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki VoteIraNZ, wai atu ki kore waru kore kore, 3-6, 6-6, 5-6 rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.
1: Omaroro, 11:61 a.m.

kauria ngā wai o te moana o rau kawakawa kirunga ki te ākautangi. Te ātea he tumi kōrero te uhoko o te ika ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa kenei. Ko te kākano tēnā e hika mā me tēnā wai ata taku ipo. Irunga i tōre o irirangi Māori i tēnei haora te haora o te whetū. E hāria kenei ko Josh Tatofi tēnei me tēnei wai ata date night. Tēnā e tīwi. Kia are taringa mai nā koutou. Irunga i tōre o irirangi Māori.

0: Reakuranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei te reo irirangi o Aotea me ngā pūrongo i tēnei karamatamata o te haora. Kāti e tīwi e whai ake nei kei te haere tonu ngā kōrero mo te tangata i mate i te hōhipero o Waikatoia ia e tatari ana kia āwhinatia ia. Anā, kua tīmata ngā iwi ngā hapori ki te whakanui i a matariki me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rā tatanei putai te kōrero i te hōhipera o Waikato mo te tangata i mate i te wāhanga oho tata o te hōhipera, iāia e tatari ana i te iwa haora. Kia kitea ia e tētahi, kia whinatia rānei ia e tētahi. He tohu anō rānei tēnei o ngā raru nui ki te pūnaha hauora o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: E aroha ana ki te whānau i te tuatahi, anō ki ngā kaimahi, a o te hōhipere o Waikato, a me te hāpori i noho i taua wātonu. Engari mehe mea ka titiro ki tēnei take, a whānui nei, e pāna ki te pūnaha hauora, he nui ngā raru. He nui ngā raru ki te taha o ngā kaimahi, he nui ngā raru ki roto i te taha ratonga, roto i te hāpori, anō ka titiro, ka kite i tēnei mea, he hua, nā te kore whaifakāra, ki te tangata me tōna ke whānau, me pēhea te noho haumaru o te tūroro ki roto i tēnei a pūnaha hauora nei.
0: No ngā rā tatanei putai te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o rākei te hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e a te manaake, e a te whakahaere, ko ia tēnei ko te hautapu ka whakapāhotia, marungi te pauaka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tāku tarangi mā tāmua te kaiarahi i a Matariki i roto o Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
2: Mohi o tātou, he nui ngā iwi no ngā tōpito te ao katoa kai kunei kai tā. Tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki Tāmaki Herenga Waka. Nō reira kua tīkina mai tērā kōrero kua panonihia kia Matariki Herenga Waka. Kia mōhio te motu whānui, o tira te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. Nō reira, nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki Herenga Waka.
0: Ko puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga treina, mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga. Anei rā te kaitono mā reipa i taua rohe a Mananui Ramsden.
3: Ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Ko e rā te mea nui. Yeah. He mea nui ki, tērā kaupapa ki ahau, o tira ki a tātou e noho ana ki, ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki poneke o tautahi rānei, pai tawa kaupapa. Yeah, pai te eti o tautu, nā te mea he mea wauwa tēnei mea ki te haere hurirau nei, te nukunuku o te whenua, ia te rā, ia te wiki, ia te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: No te wiki nei, i whakanui ai e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri Mananui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koeira hoki, te whai, ne, kia ke hoki mai e nei, me o rātou na whēako, me a rātou na whēako, whāngai ai, ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Kato te nātau ki te kite a rātou, me te hukinga maharo i taho nā waiata, tērā i tikunara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema, hema kēmara, tērā mai maharatanga mō taua waiata o nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiata i taua waiata rā i a tūta maingaroa, enari, kawe pāpēri mai e pau.
0: Hoi anō rā, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou ki a Chorus Tāwhā, te kai tātaki tāne i te kapahaka o te kura o Māngere.
6: Ko te mea nui o tā mātou haere Ngātu he whai hononga, toko maha o rātou o ngā ropu, o konā tonu, pua tae, mai ki roto ki a mātou. O te whare kura, o te kura kaupapa Māori arohe o Mangere, nō reira, e tikana kia haere atu mātou ki a rātou.
0: Ina ngeto ko ngā hā, kinekina. Kua whakakorengia e Whutupōro te Whanganui Ātara, ngā tākaro Whutupōro katoa huri noa i te rohe o te Whanganui Ātara a enei aorangi a whakatā. Ko te pūtake o tēnei whakakoretanga, ko te kaha o ngā kaitautoko, ko te kaha o ngā kaitākaro ki te tūkino me te whakahāwea i ngā kai wawao. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
7: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Te ātea he tumu kōrero tahitai ono tahi wali whetu ono i te puka pū o Pōneke ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa kēnei. E mihi kau atu ana kia tātou katoa kotai ki te wā kia waha atu i ngā tohi pai huarere. I tēnei wā tonu ehika mā ai he rangi ua. Ka i te haere ake i taku tirohanga atu ki waho. Ai, ko te ua, he kā puapua, he pō uri uri te haere ake nei. It is going to be a rainy day today with rain being heavy at times, southerlies rising to gale in the afternoon, gusting to 100 kilometres per hour in exposed places. There are strong wind warnings as well, ehikama. Ara ngā whakatūpatotanga kei te haere ake. I tēnei wā tonu e iwa te pāmahana i kone i te pokapū, whakawhiti atu ki runga o whakatiki, e wari te pāmahana ki a koutou. Ki roto ngā wai o te moana orau kawakawa, e wari te pāmahana. Ki roto ngā te tō rangatira, tikau te pāmahana, ehika mā, koia ngā tohi paihuarere mo tēnei wā, wear something warm, wear something, you know, to keep you dry from the rain, a nice rain jacket and a nice, you know, jacket that breaks the wind. Ērā katoa, whakamaua o koutou kākahu mahana i tēnei ata. Tēnā i tewi, kia haere ake nei, ngā waiata o te haoro o te waru, let's get our music going, it's Swizzle Jagger. Driver, tēnei te haere ake i runga i tō reo i rirangi Māori.

0: whawhiti atu tata ki te haoro o te iwa. Ko ngā tuahine taina kore tēnā me te kapahaka o te itikahurangi, kaiwhia te tuna, tēnei te hāreake i runga i tō reo irirangi Māori. Āmuri mai te iwa o ngā haora, hei te upoko o te haora, kai te hāreake ko ngā karere a Pātea. Tēnā, kia utoru mai.
1: Puke Atua, 11:61 a.m. Te upo.

また歴ふんがぬいてうぽこおていか問い明けてあてあこがんわいを組むととぽてれてれやつらきるがおてあかうたぎめへろいまたまあつるつるキャラあたいまくわりろこいやこまたりきえぺりこあけねいてうぽこおていかこパウロスウィニーてんねいえぱーぱーほあけねいえいがまあけこうとかとはかいてまあたいいがふつうI te rā wiki, i whakawhiti kōrō mātou o te ātea ki te rangatira rangi mā tāmua. Nā, i waha tūrā e ia i etai āhuatanga kia kitea e tātou mēnā rānei kai te kimi tātou i ngā tohu o matariki i tēnei tau. Āko tātanei ka whakawhitia e rā kōrō i runga i tēnei hōtaka a tātou.Tēnā, kia utoni mai, te haura o te iwa, anei, ko get it back, tēnei te haere ake, i runga i tō reo irirangi Māori, te upoko o teika.

0: Reo kūranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, meg ngā pūrongo i tēnei haore. Rere atu nei, hio koutou i te reo irirangi o Wātea. Nā runga no hoki te tautoko a Mūma me te whānau o Waipareira. Kā tiha e tīwi e, whai ake nei. Anā ko ngā kōrero mō Matariki. I nā rā hoki ko uru tātou ki te wā o Matariki mō tēnei tau. Hurira wā ke tīwi ki te kaupapa here hō a ngā kākāriki kia ruarua ake ngā kau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ana, hei te praere nei, ka tū te harare a motu, hei whakamānawa mā tātou i te rerenga mai o te kāhui whetū o Matariki. Hoia nō rā i tēnei, wānei, e pātai ane, etahi o tātou, i te pātai. Kei a tātou o tātou atua Māori, ai rānei e noho atua Māori mai ana a Matariki. Mena rā ia ko ururangi te whetū e tohu ana i te hau. Pehea tā whiri mātea, nō wai te mana nui ki te hau, ko tā whiri mātea ko ururangi rānei. Anei te whakautu, a ahorangi rangi mā tāmua.
1: Mai au koe, he nui ngā atua Māori, nei, he nui ngā atua pakanga, ka pātai atu ai ko tēhea, te atua nui o te pakanga, ko tū matauenga, ko kahukura, he i roto i taku iwi, ko te rehu o tainui, no reire he nui ngā atua ētahi wā, he atua āiwi, he atua a kaupapa, he atua a rohe, he me ki au nei ko ururangi, he atua e kawe mai nei i ngā tohu, mo te hau, mo te tauhau e heke mai nei. Engari, ko te atua nui, kai a ia te mana o te hau, ko tāwhiri mātea.
0: Kua whakarewahia e te ropu kākāriki, tētahi o arātou kaupapa here, mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana i te pākawa ota, arā te nitrate, me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi anga kākāriki, hei āta wero, hei āta whakapātaritari marātou i roto i tārātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana, ko te hiahia o ngā kākāriki kia pai te wai hei inu, kia pai te wai hei kaukau huri noa i te motu. Nā hei tā te kaiārahi takirua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei, ara kia ruarua ake ngā kau. Ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahu whenua Māori, kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahu whenua, e rereke ana ki tauiwi mā. Ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua ko te taiao, anō ko te ohanga o te Māori, he tino rereke te tirohanga. Me te mea anō hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihi ana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua, mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātai iwi Māori hoki.
0: Kei te rere te karanga i ngā kākāriki, kia kauarawa te kāwanatanga, e poroporo haere i te hau toru o ngā kaimahi, kei roto i te rāngai tūkino whānau, tūkino taihemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te ānau tuiono, e pāna ki tēne karanga a rātou a ngā kākāriki.
3: O he tino kaupapa tērā, he tino mahi tērā mahi, kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te karo poro rātou, te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mea kia me kaha tātou ki te chaki ērā. Mena kei te whakatika tātai te tuapapa o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei momo toka pokapau.
0: No te wiki nei, i whakanui ai e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri mana nui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka ā-motu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koeira hoki te whai, ne, kia ke hoki mai e nei, me o rātou na whēako, me o rātou na whēako, whāngai ai, ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Kato te nātau ki te kite a rātou, me te hukinga maharo i taho nā Waiata, tērā i tikunara o te Waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema tēmara, tērā mai maharatanga mō tawa Waiata o Nehera. tamu che I pai ake pe atara te wai ate te wo wai ate ra ia chi te mai ngoro a e nari kawe papa eri mai e pau
0: Hai ako a kene ko ngā hā kene kina. Ki te whakataetai ipu poifana o te ao me te haahakoa te kaha o Donald Trump plihi tini o Amerika ki te raweke I te kāri whero I hoatu ki tetahi o ngā kaitākaro o Amerika. Auare ake I hinga tonu rātou I a Belgium, I hau kerekere hia rātou e Belgium. Ina nahi, whā ki te tahi ko Belgium ka koke whakamua ko Amerika ka hoki ki te kāinga. Koera, ngā hā kina kina, kia ora.
6: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manuka. Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
7: E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kaia tāua te taihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.

0: Hei ja kuulanga tira tena nora kutu katoa. Skari Morrison tenei te reo irangi o Aotea me ngā pūrongo i tenei karamatamata o te haora. Ka tie tiwi e whaia kenei kei te haere tonu ngā kōrero mo te tangata i mate i te hōhipero o Waikato ia ia e tatari ana kia āwhinatia ia. Anā, kua tīmata ngā iwi ngā hapori ki te whakanui i a matariki me ngā hā kinikina e whaia kenei. No ngā rā tatanei puta i te kōrero i te hōhipera o Waikato mo te tangata i mate i te wāhanga ohotata o te hōhipera iāia e tatari ana i te iwa haora kia kitea ia e tētahi kia whinatia rānei ia e tētahi he tohua no rānei tēnei o ngā raru nui ki te pūnaha hauora o tēnei whenua kia tahuri ake tātou kia huhana Linden o ngā kākāreki.
1: E aroha ana ki te whānau i te tuatahi, anō ki ngā kaimahi, a o te hōhipere o Waikato, a me te hāpuri i noho i taua wātonu. Engari mehe mea ka titiro ki tēnei take, a whānui nei, e pāna ki te pūnaha hauora, he nui ngā raru. He nui ngā raru ki te taha o ngā kaimahi, he nui ngā raru ki roto i te taha ratonga, roto i te hāpuri, anō ka titiro ka kite i tēnei mea, he hua nā te kore whaifakāra ki te tangata me tōna ke whānau me pēhea te noho haumaru o te tūroro ki roto i tēnei a pūnaha hauora nei.
0: No ngā rā tatanei puta i te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o Rākei, ka hautapu o te motu mo Matariki o 2026, e a te manake, e a te whakahaere, ko ia tēnei, ko te hautapu, ka whakapāhotia, marungi te pau, ka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tāku tarangi mā tāmua, te kaiarahi i a Matariki i roto o Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
2: Mohi o tātou, he nui ngā iwi no ngā tōpito te ao katoa kai kunei kai tā. Tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki Tāmaki Herenga Waka. Nō reira kua tīkina mai tērā kōrero kua panonihia kia Matariki Herenga Waka. Kia mōhio te motu whānui, o tira te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. Nō reira, nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki Herenga Waka.
0: Ko puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga treina mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga anei rā te kaitono mā reipa i taua rohe a Mananui Ramsden.
3: Ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Ko e rā te mea nui. Yeah. He mea nui ki, tērā kaupapa ki ahau, o tērā ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Me nā ka noho koe, me nā ka noho koe ki poneke o tautahi rānei, paitawa kaupapa. Ie, pai te eti o tautu, nā te mea he mea wauwa tēnei mea ki te haere hurirau nei, te nukunuku o te whenua, ia te rā, ia te wiki, ia te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: No te wiki nei, i whakanui ai, e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki te tahi pōhiri Mananui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki e tahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koeira hoki, te whai ne, kia hoki mai e nei, mea rātou na whēako, mea rātou na whēako, whāngai ai, ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Katoa te nākau ki te kitea rātou, me te hukinga maharo i taho nā waiata, tērā i tikinara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema, hema tēmara, tērā mai maharatanga mō taua waiata o nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiata i taua waiata rā i a tūtu maingaroa, enari, kawe pāpēri mai e pau.
0: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou kia Chorus Tāwhā, te kai tā takitāne i te kapahaka o te kura o Māngere.
6: Ko te mea nui o tā mātou haere ngātu he whai hononga, toko maha o rātou o ngā ropu, o konā tonu, pua tae mai ki roto ki a mātou. O te whare kura o, o te kura kaupapa Māori arohe o Māngere, nō reira, e tikana kia haere atu mātou ki a rātou.
0: Ina ngeto ko ngā hākinekina. Kua whakakorengi e, e Whutupōro te Whanganui Ātara, ngā tākaro Whutupōro katoa huri noa i te rohe o te Whanganui Ātara a enei aorangi a whakatā. Ko te pūtake o tēnei whakakoretanga, ko te kaha o ngā kaitautoko, ko te kaha o ngā kaitākaro ki te tūkino me te whakahāwea i ngā kai wawao. Koe ranga haa kinekina, kia ora.
7: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

E a kūranga tira nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei hāora. E whai ake nei e tīwi kei te hā puta tātou o ngā mahi whakanui a Matariki. Ki runga ki raro ki Wainganui o tātou.